0: 대리를 입어야 동반치 그래요?
1: 원싸이로 대리, 원싸이로.
0: 아, 이 말도 곱하지 그러냐고, 두 엄마의 물이 돼. 우아하게 또 뭐, 매년도 이거 와도 뭐, 그러냐고, 아, 왜 그 생일 뭐야. 아, 놀리라. 예, 어떤 엄마를.
1: 아멘.
0: 우리처럼 겨우에 아직 영화를 안 해. 이런 와도 곱하지 않아. 이런 와도 곱하지 않아. 그래서. 왜냐고 하는 속도로 마두기 가는 게 뭐야고 게 뭐먹기 뭐 하나하나가 가다야 줄어요.
1: 아 때리라 때리라.
0: 아 가다야 줄어요. 이 여자는 마리로 이때 다도 약간 이제 자라 뚫어 줄지 모르는 것도 다 위로 돼도 약간 이제 빠져 다도 이도 다도 왜 에릭고 에릭도 이제 같은 자비에 이제 같은 이제 여러분 아 Ya, kita katri ya orang retire ya, dia orang retire. Ya, kayak saya dari suatu tu, kayak malu ni gue dari gue tu, eh, aku kau itu tu, ya, ya, enak untuk muka. Tuh, ya mau, dia mau lah. Tu mau ngah muka, itu mau ngah muka. Memang malu ni mau juga kamu, kamu. Kalau mau enak untuk muka. Mereka malu ni mau kayak pasca mau. Kita ini orang ramai ni dia, dia awal ini mau, hai, yang hari ni jauh tu orang, jemput ha. Terakhir kita tu akan nemu ya, jadi tu mau ibu kau ya, jadi tu ini mana tempat sekarang ya. Ya, kita ini orang ramai ngerti, ya kita itu wow, kita tetapi naya dia tu, orang tu terlebih mana kau kemari tu, nak orang kau kemari, mereka nunu kau kira nunggu nunggu. Aku dah kata itu, saya cerai tu rumah di Tenong. Tu. Jadi ram biu ye tu ko, ini di sepahu meter meja ko. Aku tetapi aku pahu ti kita ni tato, roti dia tato. Ko kita nak jadi tu me, ini tu we, ti nunu ni. Biu ye tu ko, ngai ke zaman aku. Eh dah minat itu. Ko tetapi ti nunu warok. Nuri kau ini orang tato, tak kau jadi tu tato. Okay. Notato dia tuar, ikut cika iya ya, kemaru mai, ya, ayo, aku kuat, akapia oki tato iti auto tu, notato dia tuar, cika iya ya, kemaru mai, kalau tu kita tato itu kuni, itu tato leo. Tatu leo,
1: dah. Acu.
0: Acu. Yang tu mesti kita tu kuni. Mungkin dia, mahal mungkin kita tu utaran ni. Ini pernah tu leh tu tatu leo. Tu tatu leo kuki airin. Di sana, dia orang tatu ni itu tu tatu. Tu tatu leo acu. Apa nama tu? Dia orang ni. What then shall we say about say to these things? If God for us, who can be against us? Yeah. What then shall we say about these things? If God is with us, who can be even against us? Yeah. Tio Tio mitigi katotota tetu yarata